جلاله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله عدد ما علمت وملء ما علمت وزينة ما علمت ومداد كلماتك. Kemudian kita pergi kepada muka surat 27 di akar 7 saudara semua insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih adada ma khalaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah mil'a ma khalaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah adada ma fil ardi was sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah mil'a ma fil ardi was sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala

0: ملكنا عدد ما أحصى كتابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، ملء ما أحصى كتابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، عدد كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، عدد ما علمت وملء ما علمت وزينة ما علمت ومداد كلماتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Kemudian saudara semua, mari sama-sama kita baca Fatihah dan kita hadiah pahala kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi dan kekasih Nabi semua dan kepada Syekh Salim Al-Masuti, dan kita niat dengan berkat amalan ini Tuhan cabut segala penyakit, segala mudarat daripada ubadah kita, Tuhan sembuh penyakit kita, dan Tuhan mudah urusan kita, tunai hajat kita dan redha kepada kita selama-lama insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Saudara semua, maka live saya pada pagi ini dan juga daripada live yang pakai masa tak panjang sangat kerana ada kerja sikit sebanyak pada hari ini. Tapi kita live nah, supaya tak kesik sangat. Nah, kita ambil masa sejauh lebih kurang insyaAllah. Maka belum daripada nak masuk bicara-bicara dah saudara semua, maka di sini nak ceritalah sikit sebanyak. Anda kalau tak silap saya semalam dalam pukul berapa semalam? Pukul 8:30 lebih kurang lah. Nah, pukul 8:30 lebih kurang. Nah, ada nah, seorang kak nah, daripada ahli cemerum kita lah. Nah, dia telefon mari. Telefon mari, belum tu, dia hatta kokwa mele chat dulu. Kata, babo luar ke tak? Ada berita baik nak gayak babo ni. Maka saya kebetulan kelih tu juga, saya kata ya. Maka ya tak apa tu lalu nak? Saya kata ya. Lalu tu dia pun telefon masuk. Maka dia cerita, dia kata banyak benar-benar lah cerita yang baik-baik. Tapi ia berasa nak rakyat hak ni, nak rakyat hak belakang ni. Hak dulu tu banyak tapi nanti semula apa-apa. Nak rakyat hak ni dulu, hak berlaku baru-baru ni dia kata. Saya kata ikut, ikut.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.